0: الايام تتغير ونعاد اللي عادنا
1: فكر الايام تتغير ونعاد اللي عادنا
0: يا كل فدائي.